Franco Andalfón sin agus il Pescatore di Messina. Sean is Jodassin agus La Vie sa chante, La Vie sa pleure.